rock.

as making that decision despite our concerns.

Everybody, everybody.

Ja, hjärtligt välkomna till denna veckas jazztimme. Idag så sitter vi bara här två stycken. Det är Jussi och jag själv, Jan-Olof, Lars-Göran är frånvarande idag. Naturligtvis har vi en tredje man också, vår tekniker, som sitter bakom spakarna och ska se till att det hörs i era apparater. Börjar idag gör jag själv, och det ska bli en sån här duo-historia med Oscar Peterson och Count Basie som spelar tillsammans. Och de två har hjälp av Louis Belson på trummor och John Hurd på trummor, och de ska, vad sa jag, Louis Belson på trummor och John Hurd på bas. Nej, han spelar också trummor förresten, fast inte på den här låten. Så var det. Och låten är Yes Sir, That's My Baby.

0: Ja, det var Count Basie och Oscar Peterson som spelade dubbelpiano. Basisten, står inte nämnd på plattan, men för mig att det är Ray Brown som spelade bas. Varsågod.
1: Ja, jag har också Basie här, men nu är det en stor band. This Time by Basie. Det är Hits of the 50s and 60s heter skivan. Och jag tänkte spela därifrån ett stycke som heter Fly Me to the Moon. Och det är den 60-tals Basie-bandet. Så jag vill inte börja läsa alla som finns där, men det är de berömda Basie-musiken. Och Fly Me to the Moon.

0: Ja, det här var alltså ett stycke med Count Basie, 50-talsband, och hette Fly Me to the Moon. Man hörde mest flöjt här, och det var flöjtisten Frank Wess som spelade.
1: Ja, då ska vi gå över till Earl Hines, gjorde en platta som hette Once Upon a Time. Och där Earl Hines plockade ihop mycket Ellington-musiker, men även en sån där som

Vad heter han? Klarinettisten. Lite knepiga. Ja, det kommer på så småningom här. Nu ska de spela ett stycke som heter Black and Tan Fantasy.

0: Ja, den berömda Black and Tan Fantasy och de solisterna vid Russell Prokop och Ray Nance, Earl Hines och så Pee Wee Russell som jag inte kommer ihåg namnet på. Men det känner ni väl igen, den knepiga klarinettisten. Ja, men det överlåter jag ordet till.
1: Ja, tack. Jo, Kid Ory, en trombonist och hans The Creole Jazz Band spelar ett stycke här som man inte tror att den leder tillbaka till 1100-talet stycket från Oxford, dryckesvisa. Så småningom blev det alla möjliga ställen där det skulle spelas. När 1820 blev det julsång av det här stycket, Å Tannenbaum. Sen spelade det marsmusik i USA många, många år. Och från 1939 blev stycket som staten Marylands egen sång. Och stycket alltså, Maryland, my Maryland.

0: Ja, det här var alltså Maryland, My Maryland med Kid Ory och The Creole Jazz Band. De bestod av följande: Ory trombon, Alvin Alcorn trombon, Phil Gomas klarinett, Cedric Haywood piano, Julian Davidson gitarr, Wellman Bro bas och Minor Hall trummor. Varsågod.
1: Ja, jag ska spela ett stycke som heter Robin's Nest, och det är ett par 3, 4, 5 program bakåt i tiden så spelade jag med Claude Thornhill. Men nu ska vi höra det med Paul Gonsalves och Count Basie. Paul Gonsalves spelade ju hos Basie på 40-talet en period. Och här får vi höra den från The Royal Roost restaurang 25 september 1940, alltså Robin's Nest.

0: Ja, det var Robins Nest med Paul Gonsalves som huvudsolist. Varsågod.
1: Ja, jag har någonting med trombonisten eller ventilbasonisten Bob Brookmeyer. Hans band består av Gene Quill, altsaxofon, Al Cohn tenor, Sol Slinger bariton, Hank Jones piano, Milt Hinton bas och O.C. Johnson trummor. Inspelning från 56. Och stycket Gone Latin.

0: Ja, det var alltså ventilbasonisten Bob Brookmeyer med sitt band och som spelade stycket Gone Latin 1956. Varsågod.
1: Ja, jag ska spela ett stycke med Don Redman in his orchestra. Stycket heter Hot and Anxious. Och ni som lyssnar noga, ni känner igen en annan melodi som blev en avspinnare av vad vi kallar av detta stycke. Lyssna noga så vet ni vad det var för någonting. Varsågod.

0: Ja, det var Don Redman, en av de stora arrangörerna på 30-talet och orkesterledarna. Han sjöng själv och melodin jag hörde, som, eller det som blev en egen melodi så småningom, var ju In the Mood. Fast det här var gjort redan 1932. Varsågod, Jose.
1: Ja, vi går till Rudy Van Gelder i Hackensack i New Jersey 1957. Och där satt Red Garland med piano, Kenny Burrell, gitarr, Paul Chambers, bas och Art Taylor, trummor. Och de spelade ett stycke av Miles Davis, Four.

0: Ja, som det hördes, det var stycket Four av Miles Davis och här Red Garlands kvartett. Varsågod.
1: Ja, det här är ju någonting som ser ut som en händelse här. Det är egentligen så att på den platta jag nu ska spela från, som heter Miles Davis Blue Haze, så är Miles första inspelning av sin egen låt Four med. Så att, men den är ett år senare, men det är samma platta. Och jag ska spela When Lights Are Low med Miles Davis kvartett. Och det är Miles trumpet, John Lewis piano, Percy Heath bas och Max Roach trummor. Och det är gjort 19 maj 1953. Varsågod.

0: Ja, det var Miles Davis som spelade When Lights Are Low. Pianot var John Lewis. Varsågod.
1: Ja, tack. Jo, jag har en LP här som heter Duke's Big Four. Det är där Duke Ellington har bytt storbandet till kvartett. Och kallar kvartetten Duke's Big Four. Och det är kara som Duke Ellington, piano, Joe Pass, gitarr, Ray Brown, bass och Louis Belson, trummor. Och de spelar Ellingtons egen Cottontail.

0: Ja, vad vi hörde här, det var stycket Cottontail med Ellington och även Dux Big Four. Varsågod.
1: Ja, och då ska jag spela en stycke som heter Yes Fine. J-E-S accent, alltså fine. Och den som spelar, det är ju Tommy Flanagan. Och det är hans trio med Tommy Potter på bas och Roy Haynes trummor. Varsågod.

0: Ja, det var Yes Fine med Tommy Flanagan Trio. Och sen så kommer här att avslutas av Jussi, och vi hörs väl igen om en vecka om allt går som det ska. Varsågod Jussi.
1: Tack så mycket. Lite sång här, kvinnlig sång. Lee Wiley, en ganska berömd dam från sin tid. Hon sjunger här till Ralph Burns orkester. Det är flera musiker och lite sån där stringorkester och stycket hon framför här heter East of the Sun.

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är vi sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de nog säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden. Och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite grann om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska vad ska man säga, stor röst i frågan, så att säga, just med investeringsplaner.
1: Ja, man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles för vidlyftig när det gäller investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, många av investeringarna är ju nödvändiga. Men frågan är i vilken takt man ska genomföra de här investeringarna. Och det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft, enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en nödvändig investering hur som helst för att klara miljökrav och andra saker.
2: Men liten i sammanhanget också.
1: Men liten i sammanhanget, absolut. Så att de här fyra åren som har gått, där har ju vi legat på om att investeringarna, man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Mm. Även om den är akut.
0: Precis, jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker, som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Att man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde och det behöver investeras där. Eller ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånutrymme helt enkelt.

0: Sen är det ju, det är svårt för medborgare överlag att greppa det här. När vi pratar om 4 eller 5 miljarder kronor som vi har skuldsatt kommunen. Vad betyder det?
1: Mm.
0: Och då brukar jag ganska enkelt försöka åskådliggöra det genom att de här 4-5 miljarderna, det ska vi ju betala en ränta på.
1: Mm.
0: Och säg att vi har en ränta på så låg ränta som 2%. Då handlar det i alla fall om att då ska vi betala räntor på kanske 80 miljoner om året. Och 80 miljoner om året, det motsvarar ungefär skatteintäkterna för 1000 nya medborgare i Boden.
1: Mm.
0: Och 1000 nya medborgare behöver vi alltså bara för att betala räntorna.
1: Ja, jag känner att jag brukar ta på mig rollen som dysterkvist i det programmet, men det är nämligen så att nu under 2025 så var faktiskt under årsbokslutet så har vi betalat 103 miljoner i räntor.
0: Ja.
1: Och det är då alltså inte då den fulla skulden som vi börjar betala räntor på, utan det kommer ju då först till nästa år.
0: Mm.
1: Men
2: vi har kanske inte färdiglånat heller ännu. Det återstår ju att se dessutom.
1: Precis. Det är många investeringar som är väldigt nödvändiga och som fortfarande ska finansieras. Bland annat då, som ni var inne på, den här vad heter det? Avloppsreningsverket som ska byggas och belånas. Men det har ju nu också på de senaste veckorna dykt upp ett nytt problem så att säga på horisonten, och det är ju då våran ballonghall som nu har helt och hållet utdömts och ska rivas. Och det innebär ju att vi har då alltså en inomhushall mindre. Och hur löser man den situationen så att säga? Ska man investera i en ny B-hall? Går det överhuvudtaget att få lös pengar till att bygga en ny B-hall? Och om vi gör det, är det rimligt så att säga att ändå belåna oss ändå mera för en sak som kanske inte är nödvändig för att kommunen ska överleva, men som är nödvändig för att kommunen ska kunna frodas?
2: Mm. Jag tror att vi kommer behöva se över de absolut billigaste alternativen, men som ändå är fasta. Det vill säga ballonghallar har ju en extremt hög kostnad när det gäller drift.
0: Mm.
2: Det är väldigt mycket när man ska hantera dem så att säga. De ska vaxa stuken och såna här saker. Så att jag från våran sida tror vi att vi kommer behöva se över

0: någon slags fast som får räcka ett antal år framöver, men som kanske inte räcker i 60-70 år framöver som Björknäshallen har gjort.
1: Alltså, ishallsfrågan har ju varit en lång historia. Jag vet inte när man började utreda vilka alternativ som finns och hur man skulle tänka framåt när det gäller både A-hallen men också B-hallar och C-hallar och omklädningsrum och samverkan med andra idrotter. Det är ju gjort ett otal utredningar omkring det där, men ändå blir det på det här sättet att nu blir det på något sätt en akut grej. Man kanske har utrett det här i 10, 12, 15 års tid och ändå blir det akut. Nu måste vi göra oss av med ballonghallen. Pang! Ska vi köra med uterink framöver eller hur ska vi se på det?
2: Ja, det är ju det som nu är förslaget, att det blir en uterink. Ja, det är ju tråkigt för hockeyn i Boden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare och vi kommer alltså ha en enda inomhusrink för hockey.
0: Och dessutom så ska vi veta att exempelvis Boden Hockey kommer ju nu starta upp damverksamhet exempelvis. Hur kommer istiderna att fördelas? Kommer det vara A-lagen som får de bästa tiderna? Vi vet ju inte sådana här saker än, så att det är ju också.
2: Och vi pratade ju tidigare om undanträngningseffekter. Det är ju så att det är ju inte bara hockeyn som har använt vare sig ballonghallen eller egentligen A-hallen, utan det är ju allmänhetens åkning, det är viss konståkning, det är curling lite då och då. Vad ska få stå tillbaka så att säga nu när halvtiden ska sparas? Det här är ju så att säga det som är egentligen konsekvensen av att man har dragit det här alldeles för långt. Men en väldigt tråkig konsekvens är att nu när du äntligen kan åtgärda det, så befinner sig Bodens kommun i det absolut sämsta ekonomiska läget som Bodens kommun någonsin har gjort historiskt. Alltså det här är ett värre ekonomisk situation än vad som var på 90-talet. Och många som leder igenom 90-talet vet ju att det var riktigt, riktigt illa då. Men det här är alltså ett ännu sämre läge. Så att det blir ju svårt kanske att motivera att lägga så mycket investeringsmedel på någonting som är väldigt bra att ha. Det är någonting som är bra så att säga för kommunen att frodas med. Men det är ju inte en absolut nödvändighet för att kommunen ska fungera. Ja, det är en svår fråga.
1: Men sen är det ju det också att jag är väl ganska övertygad om att lägger man nu ner ballonghallen och kör ut en rink i vinter, åtminstone den första säsongen, så är det ju inte hockeyns A-lag som blir lidande. Utan det är ju först och främst är det ju barn- och ungdomsverksamheten som kommer att bli lidande. Och då har man ju sagt i alla målsättningar och allt man har både inom kultur- och fritidsverksamhet men i kommunen överlag att det är barn- och ungdomsverksamhet man ska prioritera. Så att nu är det ju så att någonting måste man ju sikta på för att lösa det här problemet, för
2: absolut.
1: Uterink, det går ju inte i våra trakter under någon längre tid.
0: Nej, vi ska ju också komma ihåg att vi har två hockeylag nu som båda två har rätt till istider i så fall. Så att det...
2: Precis. Och också någonting att ha med sig är ju att ballonghallen har ju varit väsentligt mycket dyrare än vad som var först var tanken med den här ballonghallen. Den har ju kostat långt över miljonen så att säga per år. Och den här nya B-hallen skulle alltså kosta 1,5 miljoner per år. Så att kostnadsdifferensen är ju inte så stor. Men det är ju här det kommer in det här roliga med investeringsbudgeten. Att även om så att säga i budgeten kostnaden är neutral, det kan ju vara plus minus noll. Men i och med att det här läggs på investeringsbudgeten, en budget där det inte finns låneutrymme numera, så spelar ingen roll. Vi hade kunnat spara pengar på att bygga en B-hall och ändå hade det varit svårt att genomföra, eftersom att vi har inga möjligheter att låna mer.

0: Ja, vi har pratat lite grann om ishallen, vi har pratat om avloppsreningsverk, men det finns också kanske lite mer, vad ska man säga, människonära så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Bodens kommun köpte ju för ett antal år sedan in Lärkans vårdcentral, har kallats för Erikslunds vårdcentral över tid också. För närmare en kvarts miljard köpte man in den lokalen och nu behöver den renoveras inför att det ska bli äldreomsorgsplatser. Och jag vet att både Bodenalternativet och Vänstern har haft åsikter i frågan. Jag tänkte att jag kanske få utveckla lite grann vad ni har för tankar kring Erikslund och Lärka.
1: Ja, när den här frågan dök upp, jag skulle säga så här. Egentligen så handlar det om betydligt mycket mer än bara inköp av en vårdcentral. För våran del så hänger det här lite grann ihop med vad som hände för, vad är det nu, 15-20 år sedan, när kommunen sålde ut alla sina äldreboenden. Vilket vi tycker var ett dåligt förslag, av den anledningen att då hade inte kommunen rådighet över ett enda äldreboende, och det var Svedjebacka. Sen är ju det också kopplat till att även Svedjebacka såldes ut i samband med den här stora fastighetsaffären som kommunen hade med samhällsbyggnadsbolaget, som då var kopplat till Medborgarhuset, Svedjebacka, förlängning av en massa hyresavtal på de övriga äldreboendena. Så i slutändan var det ju egentligen så att kommunen stod och hyrde lokaler för all äldreomsorgsverksamhet, alla särskilda boenden. Och det tyckte vi i grunden var galet. Här borde kommunen ha rådighet över något eller några av de här äldreboendena. Och av den anledningen så ställde vi oss bakom det förslaget att kommunen då skulle köpa in den här anläggningen ute på Erikslund. Och det var ju även utifrån det perspektivet att kommunen hade planer på att bygga fler demensplatser. Och att det skulle vara en naturlig koppling. Kommunen köper in den och kommunen bygger ut fler platser. Det var vårt huvudmotiv till att vi skulle gå in och göra det. Trots det ekonomiska läget och att man fick låna upp pengar.
2: Mm. Ja, och vi var väl ganska eniga där med Bodenalternativet, vi i Vänsterpartiet. Vi såg ju också behovet av den här lokalen, att vi skulle äga den själva. Vi vet ju också att det är ju ganska vanligt att behöver man använda en lokal i mer än 7-8 år, så är det ju brukligt att man ska äga den själv för att det ska bära sig. Så att vi tror fortfarande att det här är ett inköp som kommunen behöver, eller vi var tvungna att göra, och vi kommer behöva de här lokalerna i framtiden också. Så att renoveringar här kommer att behövas.
1: Mm. Sen är det ju fortfarande, tycker vi, olyckligt att man gick in i de här jättelånga hyresavtalen på de övriga boendena, för där är man ju låst vid hyresavtal i, jag tror det är nästan 20 år till, åtminstone 15 år till. Och det betyder att även om man inte skulle behöva platser så har man hyreskostnader under så lång tid. Och det är ju inte bra.
0: Jag kan väl för transparensens skull säga att Moderaterna röstade nej till att köpa in Lärkans vårdcentral, och det var just kopplat till kostnaden, att det var oerhört mycket pengar för en väldigt gammal byggnad. Men det vi ska prata om nu är ju egentligen de investeringar som ska nu göras på Lärkan, och det är ju då, som ni var inne på, demensplatser. 80 miljoner kronor har man beräknat att det ska kosta ungefär. Har Bodens kommun råd med det här?
2: Vi har väl inget annat val, får vi väl säga. Det här är ju en del av det kommunala uppdraget också, att ta hand om våra äldre medborgare. Så att det är självklart att vi måste ju leverera en bra ålderdom även för våra äldre med demens och sådana diagnoser. Så att det är ju en självklarhet att vi måste göra det, och då får annat som inte är lika nödvändigt tyvärr stå tillbaka. Det så det ser ut.
1: Trenden är ju den att vi blir fler 80-plussare och kanske fler 90-plussare, och av den anledningen så kommer vi väl framöver att behöva fler platser. Det är nog ingen tvekan om det. Nu har väl majoriteten dragit lite grann i bromsen, för egentligen skulle väl det bygget egentligen ha varit igång kanske redan det här året. Nu har man ju knuffat fram det lite grann, så att Vi får väl se när det kan bli aktuellt. Men det är ju en nödvändig investering, så är det ju naturligtvis. Men en lika stor och nödvändig investering, det är ju 7-9 skolan. Mm. Den som majoriteten har hållit på med under väldigt många år och haft för avsikt att etablera uppe på Garnisområdet har sent om sidor kommit fram till att det är inte något bra ställe att göra den investeringen på. Nu är man liksom tillbaka på ruta noll, men vet att man har en 7-9 skola på Sture. Mm. Som behöver en rejäl genomgång. Man måste både bygga om skolan, bygga till skolan och rusta upp skolan. Och det är ju en investering på flera hundra miljoner det också.
0: Ja, 240 miljoner närmare bestämt. Ja. Och då inbegrips inte matsalen då, som också ska renoveras för 40 miljoner. Så att vi pratar ju om närmare 300 miljoner. Och det här är då innan spaden överhuvudtaget ens har satts i jorden. Ja. Och om du ska se på Bodens kommuns historik när det gäller stora upphandlingar så brukar det bli väsentligt, väsentligt dyrare. Så att absolut, det är stora pengar det handlar om, och när det handlar om renoveringar så har det en tendens att bli väsentligt dyrare. Men det var kul att du tog upp det här med demografi, eftersom att demografi är ju något som är svårt att ducka, så att säga. Det är ju så att Bodens kommuns invånare blir allt äldre. Och i år så var det väldigt dystra siffror från SCB när det faktiskt för första gången var så att Bodens kommun hade 50% fler dödsfall än vad vi hade födslar. Så att Bodens kommuns befolkningsutveckling är egentligen till 100% driven av inflyttning. Men att vi har så låga födelsetal medför ju att vi har väldigt, väldigt få barn på våra förskolor. Ska vi göra om förskolorna till äldreomsorgsplatser, eller hur löser vi det här?
1: Ja, det är väl inte helt lätt inte, men alltså det går ju inte att stå med tomma lokaler i längden. Det går naturligtvis under en kortare period. Det är ju, höll på att säga, det är ju en trend över hela landet det här med att man har låga födelsetal, och det betyder ju i grunden att vi i Boden egentligen har en negativ utveckling när det gäller befolkningen. Så det är klart, tilltron står ju till att det ska flytta in folk i samband med etableringen av Stegra och kanske andra bolag som hänger ihop med det. Men det är ju ingen sån där snabb quick fix, utan det är ju någonting som ju kommer att ta tid.
0: Mm.
1: Och ja, jag ser det som ett stort problem. Mm. Hur ska vi hantera de lokaler som vi inte behöver idag, men som vi kanske behöver på 7-8 år?
0: Mm. Och det är ju också en oerhört svår avvägning som är att göra. Vi behöver inte våra förskoleplatser idag, men det är ju precis som du säger, 7-8 år, ja, men då kanske nästa stora barnkull kommer. Mm.
2: Här är vi kanske inte 100% överens i Vänsterpartiet med övriga här, utan vi ser ju fortfarande att vi har fattat ett beslut i kommunfullmäktige om att barngrupperna ska minska. Mm. Och de är för stora som det är nu. Så att vi tror att man kommer behöva kämpa hårdare med till exempel personalförsörjning, kompetensförsörjning och så att vi kan få ner barngrupperna, så att vi får en bättre miljö för både barnen och för personalen i förskolan. Så.
0: Mm. Mm. I dagsläget så är ungefär var femte förskoleplats vakant. Och jag för mig att vi har ett riktvärde i Bodens kommun på att vi ska ha 17 barn per avdelning.
2: Vi har väl ett beslut på att vi ska ner till 15 som jag...
1: No.
0: 15 barn, precis. Det finns ju så att säga platser så det räcker att bli över, men däremot personal.
2: Mm.
0: Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mera humana slaget. Mm. Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga, om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
2: Och här hamnar vi igen tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Vi brukar säga i Vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Mm. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova.
0: Mm.
2: För annars bor man gärna på ett på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
2: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
2: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
2: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig
2: att bo? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är en sån fråga.
1: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
2: Mm.
1: Så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
2: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
1: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då, utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Gundersbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det vart en servicepunkt och sen så utökade man till Harald, så Edeforsbygden, och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns det även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden, så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Mm. Det var en pådrivning ifrån bygden. Sen var det naturligtvis olyckligt att man inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll, och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över, att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann, och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet, att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gas och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna, och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingret på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting, och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan, utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: För att och lite tror jag också en kulturfråga, ja, där. För att om man ser till Unbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Mm. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: Och det ser vi ju både i Haraldsundby och i Gunnarsbyn, att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten och de är inte på någon som säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har så att säga mera organiskt fått växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkar vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Mm. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är ju verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga, man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stöder den.
1: Jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på, både i Gunnarsbyområdet, Unbyn har ju det senaste exemplet nu, för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft, det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Unbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Oh. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm.
1: Det är ju precis som Tobias säger. Det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna. Kommunen stödjer det. Och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis. Kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenaområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur det hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det ju här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officer på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden.
1: Mm.
0: Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: Mm. Men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass, vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag nog säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat på...
2: till Anders som har kommit hit och varit gäst också.
1: Det var trevligt att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.